0: ne ne ho keka ho fo ne ne wo de wo ne ya wada ne kra ba benya bibia de kama kama ma che se bibia ye intact wo kama a wo no betumi ababa da train program no yame adoma efia da na che se ye dwume de na sha se na ye ye mienu eye morning any evening eye anopa ene anwumre na anopa de no eno ne ye shase ye anopa no a seven na ne ya shase ye ya chikura no no 1 o'clock 1:30 sharp ne ye se ye wie anopa de no anopa de na ye wie na anwumre de no so na ye mega all night na nkasa eno so shase anwumre no 7 o'clock ne ya shase ye etemala tola etemwa kopem ahumache ahumache 5 na che se bibia no aye kama nti misrawo bibia wo bia na fia da we program the Eagle Conference no mama enyi wo frim bibia so ni wa di be yi ohun ano nti misrawo bombo ni se sambri ya wuti enya no be boabo aho na wo hu se Eagle Conference no ai oso ode oni ebusua ni na no e beba bi na nyame e bi shrawo na wa yo kesiye amen.
1: Nyame Israel odifo ata nyame Israel bebi a wo bia na onhira na ma ewade hira na ma so bia wo tie bia nyame Israel odifo de odin kai na announcement no for Friday me do for me de me nya no Friday me pese wo tie me pa wa wo tie me bia wa wo ba kata ma so tie we na ekona so pa wo ba kata ma so tie we na ekona so sa oba katamanso na ebenada mpaibo bia ebenada wetie de amechiro yi na yema me wo ye obi a wutie me wo ye bema a wo pese obobra ko wonim tie me pa wo ye bema ebrana wo bo no won yini sin wushira wonyini esu nshira
0: wonyini si nshira
1: yes usho wow usho wo age a wo muna any baby a wo jina wa abrabo muna wonyini si nshira nshira kechire
0: nshira kechire asem na okana no odin
1: osho fo yeah
0: too deep
1: osho fo won se obu hanu a oyo ba oyo bema ohun ho se ohwe mfia wo jina musisi ana ohun ho se owo be 10 years na 15 years e won ni mo a obetimi ato na bo ase asese ne nema asa na waware
0: wow
1: enye bone but obi won mo a 1 year kra no e be kan fie ho a osofo emwa
0: bibia firi bana no ode emwa
1: pese wo tin nema se o mu na me ne o mo be ye program a me ne o mo ye enayi ene wo kena aye nayi osofo aye ne ene de o kena te osofo wo osofo ata wo mere so betuma to boase to boase atwen abompa ye ato boase apania ma bi men ye different from wo
0: age
1: in terms of age
0: yes
1: obi ono a oyo ba tie me sisi ano ohia be ma ono na betum boase na bi a omotimi aye bibi e fe no courtship o mbe konte kakra e bi o no o ba ne be ma no betum boase na bi a 6 months counseling e be boa so for you club it must send it to 2 years counseling
0: e be boa
1: o betum atom boase ato susu kakra no matom boase e bi no de 1 year no ma koto wedding gown no bi abeto
0: sa
1: go to wedding gown beto a e 1 year no ma to wedding gown no ma sa panada 1 year no ma de atoka wan o mbe se
0: sa
1: also for
0: ba
1: no another 1 year be omo be to bank ne ne ma ne e kun la ke ne ne ma enye bone
0: omo wo mre
1: obi wo aso for in fact o sia be ma no a sisi o sia de ne ya a chene wo ye ne ho de
0: sab
1: age ni
0: empoano
1: sankofo na no
0: empoano
1: yes sankofo na me
0: empoano
1: aso for na no kasa ne omo ma to ade a che
0: ai
1: aso for one o ma to ade a cha o ma brabo no en sisa
0: to ade a che toma
1: where knowledge on business on my ye so my ye juma and no mama to my ye juma ko pension no ma brabo no em pension ye e ye juma na pension na brabo mpe wo nya na brabo no ndo pension wo nyini e so na brabo ndo pension ko pension
2: I was a kwa jina wome ba hunchina

fu ade abako aye nya ho ade ene ye num ye nko dentist what da ntubo se ne se aye yellow we di 20 something years on ne se aye yellow won twetwe ne ye won ya paste papa en fa ntwetwe eno no nso eja ne sa esine so aye dotted kasa ne esi si full stop